0: koto i runga tatatu patapukai. E rai ni tu tatu i te tangata e ngaro ni ro te te tuatau anu. Ia. E te au rakatoto e tūmatetenga wara e te tai. E te tūmatetenga e kapaeru te tuatau anu. Ti o ke au e akaru i te akono i ae ua ora. Ia. E akaru i te akono i ae ua ora e pera katoa. Kare o ki te tamari ki e tau tū atu. E ngai ki te tamari me kore koe te tamari ki te ras. Ko te tai o pahau te e ki te nia. I roto i tō mātou i rei tō koroa ni. E mai ni te tai kou ngutu ere ere. Kare te tamari ki e ki atu le tō rātou kou mitu. Maria ki te kou mokopuru nei o kine ki te kāng. I tū atu te tai o ngai i te ākono i te o mitu. Kore rei te tangata e karongorongo mai ni e akuru tui te pupu. Aka maru rui tato. E autore ki tato tamari. Nore rei, pia maa ora e nono ni maa me nono maa te kaya. Nato ki taa maa ngata mani ki e are rei to rao no rao rei. Aere rei rao ki mai rao nao te urako ato ia maa waya.
1: Amen.
0: Nato te maa pu ni maa. Kaere rao wane ta rao chimi te dorari mai te pupu. Mio ki mai rao kasi ka mai rao rei te kaya ni. Kaere wa mai kakato mai e te, you are right, Eddie Brown. No matter where you go, you are going to have to do it. You have to have to do it. You have to have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. You have to do it. Ea, me inangaro tō i te atua ka ākono koe tō mitu. Me inangaro tō i te atua ka ākono koe i ākoe. Ea, inangaro atu. Ko tātou katotoa te iti tāt. Kuki arere katotoa. Kare tātou i darama ki te kore. Kare tātou i ere mai tātou kiretu ni te pui. E mai tātou kiretu te maram. Ko te me kotahe mai te evangiri e ki tātou. No atu e... Nuk ikke te o e kairiti te kai ere mai e tatu. Po ere mai ra tatu, naroto mai tatu i te maram. Ere na tatu i te purera i te kuki are. E mai tatu e kuni, akara i atu i te maram.
1: Amen.
0: Akara i atu tatu i te maram. Oroa mai te tu te kite te pakari e tatu ka atu tu iru te tora. Se akono i a tatu, e pera kato i te tauturo ka tatu i te tai i te tai. Ko te ome e pūpinga te e no tātou te kuhi aere. E te ina onoa tātou i te tai ki te tai. Tore raki a hamite ki mai tētou e tātou i koutou e karongono o mai ni tātou rāti ora te tēpū. Te rāua e kirunga te pāmetu, kirunga i te tau tāwini o tētou i tēpū pagi to koutou e kaperepere te ano. E prakato tātou i te omapu. Kia ora ana tātou rutu i tīpū pungi mōtō tū nei te uiri tōkoro. Te karanga ia e ko te 16 alen o te kuki haere. Ko te o papa uno ka kamaru iru e tū nei tātou rutu i tīpū pungi. I te ungi e tū e koto. Te aka harawi e koto e te mea e ua. Kare tātou ere menu e te rātio i tī ngā epatomu. Iro tō rai te ipubungi ko tika i te tua e kiu ki kō mai tātou kiro mai te rātio. I te aka maruiru i kō i tātou. Tō tātou ka wīnga i koni e te ite tāt. I te inaoro atua ea. I te inaoro i te atua. Arie te pākau ki atu e ewe. E wēke i a tātou. Mari rā no tō tātou inaoro atua. Tō tātou inaoro i te atua. Ko te omea pūpinga te iro te tō tātou ora. Nore koutou e karongorongo mai ni, tanu nui mai e maru mai te rātio. Hea te omea tā māua inaoro te, mai tā koutou ka inaoro no māua. Hea o te rātaka tātou mai te rātio.
1: Amen.
0: Hea pai mai te tai mairua, te tai mairua ou no tātou. Ko te mea ko tai tātou kiro te i te rā mua o te